Yep. Bea me he loto freklo ai be ai MJ World Ting be me ho foa. Hoi ki ba magainga. Eo ko e whamaoni whama man lahi foki ai ngā oe ki koia ai tanaki anga mai lere i taha koia motolonga maa mo moko moko e vai ko hao tangke vai. Tau hiki eni ba me sima vai ke tangke vai. Bea whainga fua bito no wei takai holo e tangke vai ia. Tau hiai e vai ke moko moko mo maa bea lava fufulu whainga fua. Eo ki ofe mao hao tangke vai ko MJ World Ting. Ong mau atoe tangke vai, pe ong mau toe mau pa mwe whakatari. He kuna ka ainga pe, koe vai ke iloto he tangke vai, iha ne tafe ke he whakatari. Mau ma atoe whakatari, pa mano whitingi, ihe kalasi ke he, pe mbe ife, pe mbe he MJ Water Tang.

0: Io ko Leilani whakatou hawiri a pia moe lose o pema au kau mai ki e tau polokalama whas whakatonga koia I he hoatani. Toi pe e tau miniti e fitu, e ono, pia lawa kakato koia I have hoa e tau polokalama whas whakatonga ki ahoni. Kako che ikula ni a pia moe patsepa o atua pia maa ki moutolu koia mou ki whanongoa mai e tau leti o.
1: O e ki moe kainga o kou daidali lei a ki moutolu ki e waka seti wha o taha. Fai fatongia me tongani wa ke tau tu la koia ki nusila. Mare amana ke tiki tau mawahe atu.